0: Йо рзав вихр нами так як чао чонг тринер чонг зрейзервав сідем молодих чао о чонг тринер чонг
1: порвав носку капітана нам
0: чонг тринер чонг
1: босмате ще не ви